Pare ve varavash New Jersey hagan radio jamne utsunin aporching FM-i vara aisor garzes nor darimne vor gtimavoreng Kauti mi analov harketing shadag mer piravor nahadagner unatsal giragi ev aha ankam yevs gsheshtenk vor antsan vshti tarer nayots yegan gamki tarer nayots aisor yerkunovakov badrasteng timavorulu ais nor darin Շարունակենք մեր ճամփորդությունը դեպի հայոց աշխարհ։ Այսօր հարցազրույց ունենք 10 տարեկան Արսինե Ուրախյանի հետ, որ արդեն իր բիզնեսի դերն դիրագանն է։ Նաև մի բաժնենք մեր դպավորությունը Ռաբլիկ 24-ի ուշահավաքի մասին, որտեղի ունեցավ Նյու Յորք քաղաքի մեջ անցյալ գիրակի։ Մնացեք մեզ հետ միջև ժամը 4-ը վայելելու այդ բոլորը, որ պատրաստած ենք ձեզ համար։

0: van livestream-ը Փապագան հաճող էր եւ Ռաֆին ուրախ էր որ ավելի քան 2000 հոգի հետեված են archived-ը վիդեոն կուտեսագետով ինչպես էր փորձառությունը ինչ էր կնադանքդ կամ կնատադանքդ ասենք
1: կրնանք շատ խոսին Վարդան չեմ կեր որ գոմենը սկսիմ ընդհանրապես պոզիտիվ էր ուրախ ենք որ այսքան տարի վերջ ժողովուրդը առիթը կստեղծե եւ ետ կհավաքվի եւ հայկական նյութը հայության հայաստանի աբակայի մասին կխոսի սկիզբ թեթև էր ժողովուրդը բայց շուտով լեցվեցավ լավ էր այս դարի դարբերպամը, որ երբեմն եղած է ասկի առաջ, բայց թուրք անցեր գուկային տրակով, բաստարներով իրենց պրոպագանդը գնեին։
0: Թուրքերը եվ ազերին։
1: Այը, որ ասկի առաջ առաջ են, իրենց ներգայությունը ծևում մեզի confirmation էր, որ ինչ որ գնեինք որ աստեց չնգներ, որ իրենք ստիպվեցան նորեն այդպես ընել, ծևում ինձ համար ուրախություն պատճառեց, որ անոնք թերհոն են իսկ պրոգրամը գարձեմ առաջ ջամպայեր հոն և ջամպանգը կոցվեր և շատ ստրիկտ ժամեր ունեինք ժամը չորսին արդեն խոսեր մեկ կոմենատորները գավակտեին հիմա հոն արդեն կոց է միշտ մեծ աստեցությում

0: اچاپ خیست جام جام گت چیگار سبب معنی که مزی یه روی اول ازادو چند و فور جامو چیار کنگ یه یرگار دوست میشه و جامو هیچ کنات سبب ما ورش مارتیک سانترات سان ورچا ورچان سانتار ویتا ما شد مارچی مرات ورچا ورچان یه تا اولی خیدلا گرنا اولی جوورت اولی الا شات مارتیک خوستان
1: یه پس گفتم چه خوستان یه سعی کردم شادر داریم پنده کردم گرکنم کرد لگورت سوما
0: شاد گرکنم کار انگیت سات یه سال چه کرد زرامنون مدیگری شاد کیچرونا کرد سام دیگنل یه ور میگه دارپر وجوه گنه دارپر آروکانچیم و دارپر اوجوه گنه گانتر ترناس یه گزکسیس مدیگنل پس شاد تیرونه ام جوورتوف دارویل یف مودن مودیک چنل پایت انشوشت اسینکن ترس چمکر کانی داری قوی گرتان یس رادیویی گوم ترس داس داری منه تون ترس کسان داری قوی شلنکم گارتنه ور انچو نورنگنه انگارچو کنچه دار پیتیونه انسل دارونه یه ور گدسنه اسینچو بس ور کچراچ کهیلان شاد کهگتیک چه ووساو پانستیز این خوزک یه ور دسنه یرده سارت نرگو کن نیست که پمن پانرگان بوده چه میذ تیاسمان تند گابچونه میگیر کلوس کس و جور تایلست ایلس آنوتیه این استنگ زرافه این خوشک زد پنیم یه الان بزدیک نره بارلو شورچ پارس کسانه نل پارس کو رفتن بچه هست و مارتیک شورچ پار گزنه نل تیاسمان چنان مار
1: که از پمی ورای هر یه دسترس درو نرگایشون نمان وانت MC ادوم ورگ نرگاتش نی رشاد دباغ Richard. Եվ երեք անուններով որկովսեն Շանտել Նասրի, Լուսինե Բելերյան եւ Նաիրի Դիրացույան, եթե գունգնտրեն, պետք է շեշտենք, որ Վարդգենին գդար եւ հաջելի է ունենալ այդպիսի երանտուն գրտված Գյանկով լեցուն երիտասարդներ, որ այդ գործը գդարեին։
0: Եվ եթե որ դեսնենք իրենց այդ գդարածը ներկայությունը Հագոպին Տրոշակ Պրնելը, երկու ժամի չափ թերևս կայնած գեծածեր շակ պրնած եւ որ դեսնես ծովը վրա ուժգուկա
1: շատ ճիշտ կես ամեն գոմեն գուզենք երիտասարդի մասնակցությունը եւ այս անգամ գարձես թե զորովեն նոր էջ բացվի գոր մեր ասկայի ցանկի մեջ երիտասարդության մասնակցությունը եւ գարձեմ քանի որ բավական լավ գործ գդարենք գոր չեն տեսար մեկ ամենօրյա գործերնից բայց բավական լավ Այնպես որ երդասարդը քող է եւ ծովը գուզե մոդենալ հայկականության, հայ շրջանեկի, հայ երդասարդության, երդասարդը հայ երդասարդը հայ երդասարդ կպնդրի։ Գարցիս թե ծովը ադեգա հաջողած այդ տեսակետի եւ պետք է շեշտեմ, քանի որ երդասարդներով մասին խոսիմ։ Երկու գլխավոր անձեր կան, որոնց անունը չի հիշված, ոչ առ գարձեմ ուրիշ բեկը բիդիշե, քիչ հետ կբիդիշեմ, բայց այս երկու անձերը վարակուրին եդևեն։ Գլխավոր թերը գդարեցին դալով այս խումբին քրտյունը, այսինքն սկրիպտը հայդակրին, սկրիպտը մենաժվար մեկ բանն է պատրաստելը, եւ այս երկու անձերու անուններն են Կարոլինա Գազալ եւ Թալին Պոստյան։ Այնպես որ այս երկու անձերը ինձի համար շատ-շատ կարևոր են եւ իրենք կար մասնավոր դեղ եւ ուժ կգրավեն մեր այս բայկարի մեջ, իսկ խոսողներու մեջ։ Ես այստեղ նստած էի լրիվ այդ գիրը ստիպված էի լսել, չէի գրնար չի լսել, չէի գնար բարգիլ, չէի գնար երանալ, բայց լավակույնը ըստիս այդ էր դոկտոր Ջեսի Արլիդի խոսքը, շատ ձանր խոսքեր, դպավորիչ խոսքեր, եւ ինքը մեզի մարդահարավը, որ մեզի կներկացնի, այդ է որ ստեղծենք մշակույթ, ստեղծենք եւ շեշտենք եւ գնահատենք մշակույթ։ Ամերիկայի մեջ եկած ենք իբրև հյուր, իբրև գործվելու, իբրև արդասահմանի հայության օգտակար դառնալու, կամ Ամերիկայի մեջ է պետք է ուժ ունենանք ներգացունել եւ մշակույթ ստեղծել, ինչպես ասավ Գելեգիո մեջ պատահածը պատմության տծկին։ Այնպես որ դեկը շատ-շատ կարևոր գետ մնե, մեզի համար challenge մնե, թե բարձրապես չերթանք, չի կան կրկտություն չլա, այլ մտածենք, ծրագրենք, ինչպես կրնանք մեր մշակույթը զորացնել եւ նոր մշակույթ ծավում ստեղծել Ամերիկայի մեջ։
0: Շատ ճիշտ խոսքեր են, այսպիսի խոսքեր ավելի դեր գասնին, եթե ավելի քիչ անձեր խոսքարնեն եւ իրար հետ մասնակցին։

0: Այժմ կանցնինք հայելեն լուրերով ու պատրաստած է Հայկ Պելյան։
1: Բարևցի սիրելի ընկերներ, ստորև կներկայացնենք շաբթվա ուշագրավ լուրերը։
2: Եվրոխորհրդարանը 30 ապրիլին 476 կվեներով ընդունեց բանաձևը, որով լիագադար աջակցություն կհայտնի 7 հունիս 2026-ին Հայաստանի մեջ գայանալիք խորհրդարանական ընդրություններու գայացման։ Փաստաթուղթին մեջ կշեշտվի ընդրական գործընթացի թափանցիկությունը, լրատվական բազմագարձությունն ու հիմնարար ազատությունները պահպանելու կարևորությունը։ Մյուս կողմը Եվրոմիության կողմի ընդունված հայա նբաստ պանացևը փողոքի ալիք ստեղծեց Ադրբեջանի գարավարական շրջանակներեն ներս, Բաքուի մեջ Եվրոմիության թեսպանը գանչվեցավ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարություն և անոր փողոքակիր հանձնվեցավ այն բնդումով, թե 30 ապրիլի պանացևը հակա-ադրբեջանական փույնույթ ուներ, պանացևի մեջ ակնարկություն կկատարվի Ղարաբաղի հայության վերադարձին։ Մայիսի 4-ին Երևանի մեջ դեղի պիտի ունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատաժողովը, ուր պիտի մեկտեղվին մոտ 50 Եվրոպական երկրներու առաջնորդները։ Արդեն գարկմը պետություններու ղեկավարները սկսած են ժամանել Հայաստան, մեջը լալով Կանադայի արտաքին գործերու նախարար Անիտա Անանտը, Հունաստանի նախագահ Կոնստանտինոս Դասուլասը, Բուլղարիայի նախագահ Իլանիա Հոտովան, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդեն։ Հայաստան ու Թուրքիա քննարկեցին Գյումրի գազ երկաթուղին վերապանալու հարցը։ Տարածաշրջանի երթևեկային հաղորդակցությունները ընդլայնելու ձիրեն ներս հայկական ու թուրքական կողմերը ընդգծեցին Գյումրի գազ երկաթուղին շուտապույտ վերապանալու կարևորությունը։ Ռուբեն Վարդանյան ու Մյուս հայ քերիները դեղափոխվեցան Ումբագի փանդը, ուր գտնվի Բաքուեն շուրջ 70 կիլոմետր հեռու, բացված է 2023-ին ադրբեջանական գոմը զայն գներգայացնե, իբրև միջազգային չապանիշերուն համապատասխան հաստատություն, սակայն իրավապաշտպան շրջանակներ լուրջ մտահոգություններ կհայտնեն բահման պայմաններուն առնչությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու ներքին գործոց նախարար

Արփինե Սարգսյան 28 ապրիլին միասնապար ներգայացուցին հայկական նոր գենսաչափական անձնակրերն ու նույնականացման քարտերը, որոնք հասանելի պիտի լինեն աշնան եղանակին։ Աշխատանքային խումբը անցակրի էջերը պատրաստելու ընթացքին կենտրոնացած է ազգային արժեքներու և խորհրդանշերու վրա։ Բոլոր էջերուն վրա գան խորհրդանշանական պատկերներ, խորհրդարանի շենքը, խորվիրաբը, մայրատորը, հայկնաբեդը, կասկադի համալիրը և այլն։ Ընդդիմադիր շրջանակներ անմիջապես շարժման անցան ու քննադատություններ ուղեցին, ասելով, որ խորվիրաբի վանքը այնպես մը ներկայացված է, որ ընդհանուր դեսարանի մեջ Արարատները չի տեսնվիր։ Այս բարակային ևս Արարատը դուրս մնացած է իր խորհրդանշական ներկայությամբ։ 29 ապրիլին նշվեցավ բարի միջազգային օրը Երևանի մեջ, լանաձավալ դոնական միջոցառումներու շարքով։ Հանրապետության հրապարակի վրա կազմակերպվեցավ դոնական շուրջ բար 7 շրջանով հորաքրյալ հանդիսությունը։ Այս նախաձեռնությունը միավորեց շուրջ 4,000 բարոներ, դարբեր հաստատությունները և խումբերը։ 28 ապրիլին Փարիզի մեջ բաշնորոպես բացվեցավ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանադան նոր նստավայրը։ Սույն լուրերը կաղեցև ներգայացուց Հայկ Քյուպելյան, ցտեսություն։

0: as New Jersey are going to do some Serge Kauti met Chad Pander Gabadai and if Guzen Kaidar Relament Panachasenvor Karina Gopiano compositor Karina Gopiano American Oli met Yalut Pidunena Ir Khumpov Maistas de Hinkin Yev Aster Urach Lurmuning Vor Merka Uten Yeridasat Christopher Marcosiana Doctor Tartsadze, I think Doctor Edi Dros Tartsadze Zarmanali Astahan, PhD in Arnele Yetke, Voroshatze Sharnagel, Lariv MD in Stanal, Yev Patsarik Garotia Garotunetso Antsmane, Mariev Hire Lavgjanstank, Nubarev Anin, Yerparemez Het Ashadadze Radio Gayana Skedariner Rach, Yev Iskabes Zoravor Hayeren, Yev Gshnoravorin Christopherin. Christopher Margosyanin Shapat Amsun Yeresunin Gardzem Urpat Orer Medz Shukov Hantester Yunetzav Dzunog Nerun Ais Prezishk Nerun Yev Badvetsin Yev Antsa Yev Dzunog Nera Yev Maistasno Utin Antanur Graduation Ceremony Bidala New Jersey Performing Arts Center Image Barz Khoskov Hagan Radio Jamigo Megishnoravoren Christopher Margosyana Ich think Yev Nubarin Evanin Vartskinit Katar Watch me and Tukabardek Megarabarden Christophorov Kalgiragi Maider Ore Badrastes
1: Garzem
0: Kid Shat Shudega Vestari Maider Ore Amendareg Maisinguka Pites Kalgiragi Maider Una Virvatsaida Kiruning Yemer Maider Ore Darina Kamche I'll amen ore, which I'm making again, amen or. A day Garevore, Kentucky Derby Gay Davis?
1: Che.
0: Che. Kines Kentucky Derby, Maisi Arachi Shapador, Kentucky Derby Svazagla, you have Kentucky Beach, Louisville, Kentucky. You have Istari, Ait Tsimbosha, Tab, Aduna Golden Tempoy. Եվ ինչու մի քիչ խանտավարեմ, որովհետև ասկե մի կանդար առաջ սեկրետարիատ անունով ծիմը գար, եվ մեր պարեգամներեն լավ գճաչտան դերերը այս սեկրետարի ծին։ Ես արմացա ծին շամանակ է շամանակ գպերեն ուրիշ ծիերու հետ սեկս ունենալու, եվ այդանք ամենակամ այդ ծին, որ սեկս ունենա, Carrot million dollar gestada answer for der netzin. Fantastisch. Sagal korter becheck bank.
1: Singe vjar.
0: Steet derige vjar carrot million dollar. Asigen oragan ite as tin chors higan kam section da meg million dollar hearts kelagoraste. Oragan. Asi met met business mane asika an hava dali ashadank gag asharp gaider vor mek pnav pnav karaparchuning bait an hava dali noreng sem yev desadzen vidion ich bes tsin kovkovik pere al tsin
1: gatsi mit sir vartan vor hay gama estan bait samer da krogan
0: Ուրեմն մենք ամեն բան եք գետ եմիլ այստեղ տեղյակ են ասպանները գարձեմ երկի մանցնենք ավել լավ է երկի մանցնենք

0: Ice, New Jersey, her gonna do some this Serge Peskides, I saw Vladimir Zelensky in Hayastane. You have Pavagan Isle, Varchabedner, Nahakaner, Hayastanga Kadnevin, Nirga Kadnevelu, Yevrobagan, Kakagan, Hamajorovia, Sank Utierort, Nasiga, Hayastani Mechkala, you have Vladimir Zelensky in Gorkin, I have Gar Mark Carney, for a Canadai Nahakan. Եվ կանադայի արդակին գործոստ նախագահ Անիտա Անանդը այդտեղ է, ինչպես նաև Թուրքիայեն Սևդետ Յիլմազներ, որը փոխ նախագահ գտնվի Հայաստանը։ Հայաստանը բավական այս օրերս շարժում գլա։ By the way, դեսարցուն այդ բարախումպերը, 4000 բարողներու խումպը, որ Երևանի հրաբարակ
1: Չի չարաչ, բայց Հայգը կամ Ֆլորենսը մեգենեն մեգեգսեր
0: Maybe you can check at the Armenian dance festival in Yerevan in Hagopa Serge Granati del I shapat panindes baron Harry Tufayanin yev khoskrit inchpes garogatsank hagortel New York khagaki Times Square hushavak sabayo ayo lesetsi dunay lesetsi yev stager Այնքան ուրախացա, որ Արիթ ունեցավ լսել, որտև երբեմն բարեկամներ կան, որ գեդևի մեր գործի, և չեն լսեր, բայց ուրախանաս, երբ որ մեկ էլ լսեցի, կամ բարձկետի կատար, կամ բրավո, այնպես որ ուրախ եմ, և եթե այսօր մեզի գուգընտրե, այս հաջորդ երգը գնեվիրենք բարոն Հարի Թուֆայանին, և Սուզան Թուֆայանին, լավագույն մաղթանքներով.

0: Այս ձևով գպագենք մեր այսօրվա հայդակիրը, հուսանվայլեցիք ամեն ինչ, որ պատրաստած էինք ձեզ համար և գհուսանք, որ մեր հետ գրլակ կալ գիրագի ժամը երկուք են չորս։
1: Our program has come to an end. We hope that you enjoyed everything that we've had prepared for you, and we hope you can join us next Sunday from 2 to 4 p.m. and listen to our beautiful voices.